0: Hudobný rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.